0: Hatidža.
1: Hatidža.
2: Hatidža.
3: Hatidža.
4: Hatidža.
5: Hatidža.
6: Hatidža tu.
2: Hatidža.
7: Hatidža.